0: Ya han cuartado, guina pico, guina pala. ¡Sa! ¡Ay,
1: ¡Pre! Aku pitau pre ah aku mung kisoyan au nakapal do rayon ko
0: ah, mo papal do rayon mo
1: pero dili lang kayo dinago pre kay ginagmay lamin na kumposta dili ba parehas ni presentasyon nga dinago naman ang iya
0: ah posta sa kag nagdo pre
2: oh mo lang pre sige lang pre taga ate kag link kana mo idwa pre paldo lagi ka pre.